Je vil ha fri, shubidua, shubidua, je vil ha fri, shubidua, shubidua, je vil ha fri, shubidua, shubidua, je vil ha fri, shubidua, shubidua.